ma ba da ni da ni ma ba go ga ma ma de ni da de ga ma de sa da da ni ba de ni da de ga ma de ha da da da da.